adishima manu siyapo ya makana adishia nyinada achinye sanye emu mwakwa wabadibu unia 95.1 FM so senchofu ya kwa mwena wachufufro kwa mbasa hii admodiye tebiri sumu weja wefriwo ameni odi hambi buwese ipamua yidimu wada nsitrudu nchia basa hani achinye mwasido wasada ena yedi ema ni dina emu nsembe bidibi ena yabu wabu wani inanu wabu didumpua jadi ebe sumu se anopano nsia bidim kasi yao ya nsempaso unia 95.1 FM usatia nkang mountains 96.1 FM ewe dukrum na ebisu ya nsema ya dibra wase anopano nsia bidim kasi yewia na fiyabuni nina tofanoa kwa kinkambi unionline.com enwe online portal abfdb na wako kinkambi nsemini nina ewe so na anopano nsemini ya bibiribi esuke chini pi enie Oso afo hwe ngumasu ansam so de atudwa kye so besere se womguso mkekani menyine se ni ntia tichafo a eni omukwa sraki womomode a na sraki nan kabrebrebrebre womfari nyina mrewiye sense nei no entwa akwese na dai yibetwe mu de na achechefo besa 51,000 ni echiri womha nyina yaso anu eti amawon mu mampanyini jwa ndramani mamadi atudwa kye se se no abibrem yenyini ye nyini dwa na ye dɔso nje mmɔden a na yapom de hunsam so wone ya ekurekure mu no ye mmɔden na fi ye ntumu nkyene na anima nyina nso entutu ye na ye bɛkɔ ensem ahoduo mu gyabrantem a na wonom ɛkyɛ sɛ ɛbɔ mmɔden a ɛkɔtɔ so aduro ɛyɛ dormitory wonom no wom senior high school mpenyini bɔ mmɔden a ɛkyɛ sɛ wɔn bɛbɔ mmɔden a ne na ɛfutu sɛ mu ɛne anima ahoduo bi a ɛwɔ sɛ asuafoɔ ni ho no wonom nso ɛho na ensam na dɔso ebika yi una sabre mesi nkonwa a mede ebesomo se nunsi abrem kase mede ene enhyrapa buodua fei 5.1 ebusu ensam nkyere mu eba

Awie wo we, ebenifo se, ne kwan e ware paye, na ware so nya nsanfo, na wo be ka hwe, se nya da, wo be piegu. Ne senti no, emu hawo, emu abebese, se wo bwa wo busia no, wo hwe fie ye ho adiyo.